Ka kan sago da, ka kan sago da, ka kan sago da, ka kan sago da, ka kan sago da, ka kan sago da, ka kan sago da.